0: Sport Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Bar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Iyom Yekere Werkwaro.
0: Bar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio.
2: Zebi Mambo.
3: Yeah.

Cloud Radio. Iyum yekere werkwaro. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: wari a jogloni nyene ri a nyono a jogloni tuwe no mi a do wari a jogo tuwe no mi a do wari a jogton a wono kom dawo na jogo ka o mera a yelo kom dawo na jogo o mera imom dai we dawo na jogo o mera imom dai we ka chega jogo o mera a jode o de wari te do kitiko ge ne jamu yotie aya utayo mure ote kumniri achiria chabe utayo kore ote daniri achiria chabe utuni piere ujunda tiki kome obalo ajwa daga neno ajwa daga te kubinba kai ni dokte ite kubinda kiri mure mure umie kobo nudo tie na boba mba ajwa daga te chori a ene te chegwe neno ijumba uone wamu yida wajane Utuni piere ujunda tiki kome kubalo ajwa daga neno ajwa daga te kubinba kai ni dokte ite kubinda kiri mure mure umie kobo unudo tie na boba mba ajwa daga
1: iti winyo or radio.

0: Yung yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroka kamu pene. Iti or radio. Piyom yekere wear quaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho. Itiyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani
0: mar me pacho. Itiyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio. Iyum chun kere wer kwaro.
1: Iyum chun kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Mar me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti yunyo Hot Radio.